0: Katukwandulire Star Times Solar S130. Katukwandulire Star Times Solar S130.
1: Muzei katulu muli muzibu nyo.
2: None kanga mfabi na nonye vuno omusulo. Kumbe gofuna daka kodi akalala. Laba watermelon zange ziringa butanga. Emwanyi zefana nina zito zito. Laba nyanya zowe zinyirira.
3: Leka nawe, gwata manyi ku kijimusa cha bimo. Kijimusa kigendo kuza amwe sobi. Nga kiyamba ebirimu okumulisa amangu. Noku kwata ekimuli, nga takikunkumuka. Kiyamba ekibala okwengera obulungi. Era nga kibikuuma okuyita mu kyeya. N'enkuba obutabikosa. Musange mu Faith Agro Inputs mu Container Village. Mumaso go mulyango gwa Cooper Complex ne ku Entebbe Road mumaso ga Good Shade okulira na share.
4: Chifa mu bibanda. Jiwede jitia. Jiriwe jukubye munda. Jitia genda maso. Jimiri de jitia. Ate jita nasambwa. Ne kakaziwe Hassan Sava. Omukambo diyo wasa wasajja. Biona. Wanokurubo gola Simba.

0: Bada ina chenja garu ngambi la bana be gumba. Nyesu kuraba ku onu la ili. Kurangere no mu message. Mwesi gwango bo nkoze bubi. Rubalita.
1: Toberana mululu tekeza.
0: Ngo bo nkoze bubi. Mbadde ni nabye njagalo ngambira bana be gomba no binkwatire.